ya le kambeni vuya kahle mina risimu ra kahle man Johnny Gill. Ay mal. My.

kuva ri xile ka mavala ri xile ka mafayeni ri xile le ka bote ri xile bambeni vonaka na n'windhawu letiya tala babangu laha vakhon'wani njhe ri xile basani laha ka dzingidzingi lani vonaka na n'windhawu letiya tala ka mphagani laha ri xile ka guwela ri xile gandanani ri xile la ka hlomela la ka khaxani laha.

se yi vona vulavulani mi ta karhala n'wina. Loko ku ri ma yi tiva nghenani mi ni byela ku yi fambela kwihi. Na tala ku yi vona kwala Giyani kwala vulavulani mi ta karhala.